0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: E vara la Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plin alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiul exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de benefice în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evite discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

Experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt, a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că

Un moment important în cariera sa, artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după agitația vieții de zi cu zi. Andreea Marin deține o

0: ostază relaxată în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM!
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: felicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупину и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel FM.
3: Mai colorată cu Aquarel FM.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâne.

0: o veșnicie, că lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Acuare. Publicitate. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
3: Acuare.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
5: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: top pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund. Mișa Miller lansează Popcorn Song, o piesă care combine nostalgia muzicii anilor 2000 cu o producție modernă gândită atât pentru difuzările radio, cât și pentru seriile petrecute pe ringul de dans. Lansarea este însoțită de un videoclip care completează atmosfera relaxată

Scârci își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după

0: Șoi păstrează relaxată în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Acoarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel FM.

0: date. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Sănătate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.
3: E vara!

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 나를 밝혀주는 건 Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plin alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de beneficii în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evită discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Acvarel.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Festivalul lupilor Văzvrășețe. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плеещи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Kalancha.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

Doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887. Aquarel.
3: Vacanța e mai frumoasă cu

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Totul meu

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

Sa cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat profund. Misha Miller lansează Popcorn Song, o piesă care combine nostalgia muzicii anilor 2000 cu o producție modernă gândită atât pentru difuzările radio, cât și pentru seriile petrecute pe ringul de dans. Lansarea este însoțită de un videoclip care completează atmosfera relaxată și

A prezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea

0: pe Acorel FM.
1: Acorel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acorel FM.
2: Acorel. Acorel FM.
1: Acorel. Emisiunea Maratonul Muzical la Acorel FM.
2: Acorel. Acorel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plină alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de benefice în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evită discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaște o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: date.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: cu Arel, 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: consulta de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Vara e mai frumoasă.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM. Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.
4: Lasă-mă în vis.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Coarele FM Showbiz.
1: Celebrul regizor Quentin Tarantino a lansat un nou atac la adresa industriei cinematografice americane, pe care o descrie drept o fabrică de cârnați fără gust, plină de producții mediocre, actori distribuiți nepotrivit și filme care nu mai reușesc să îl captiveze. Într-un articol publicat de curând, cineastul a mărturisit că este din ce în ce mai greu să urmărească producțiile recente fără să fie tentat să le critique. Defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți greșit sau pur și simplu prostii torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cărnați fără gust, care se numea Hollywood, a scris regizorul.
0: Aquarele FM Showbiz
2: 90,7 FM.
1: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarele.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultima generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47/1, casa 3.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uiașe. Te bucuri de armonie de plină alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de benefice în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evite discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: Jennifer Lopez a fost surprinsă de curând la ceremonia de absolvire a liceului fiului său Max. Artista a fost fotografiată ștergându-și lacrimile în imagini apărute online. Într-o altă fotografie, Jennifer Lopez îl îmbrățișează pe Max în vârstă de 18 ani. La eveniment au fost prezenți și părinții artistei, Guadalupe Rodriguez și David Lopez, managerul ei, precum și sora geamănă a lui Max, Emmy. Interpreta și actorul Marc Anthony sunt părinții gemenilor Max și Emmy. Cei doi au fost căsătoriți timp de un deceniu înainte de a divorța în 2014, însă artistul nu a fost văzut la ceremonia de absolvire.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Cunoscută încă din adolescență, Nicole Sherry rămâne una dintre cele mai urmărite artiste din România, atât prin proiectele muzicale, cât și prin activitatea intensă din mediul online, unde împărtășește frecvent momente din viața personală. Recent, artista le-a arătat urmăritorilor săi câteva detalii din noua locuință, o casă spațioasă dominată de lumină naturală și elemente decorative în tonuri neutre, completate de vegetație și accente moderne. Locuința este dotată cu sisteme inteligente care permit controlul facil al diverselor funcții din casă. Ei, printre acestea se numără și draperiile electrice, care pot fi acționate printr-o simplă comandă, un detaliu care reflectă tendința tot mai populară a caselor smart.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
3: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Vara e mai frumoasă.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie de plin alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de benefice în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evite discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvență 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Rihanna continuă să surprindă lumea modei prin alegeri stilistice îndrăznețe și apariții memorabile. Pentru ediția de vară a unei reviste cunoscute, artista adoptă o estetică inspirată din glamurul anilor 60, demonstrând încă o dată că stilul său depășește tendințele trecătoare și convențiile industriei fashion. Primul detaliu care atrage atenția este transformarea sa de imagine. Rihanna apare cu părul blond și o coafură voluminoasă, inspirată de eleganța de la Hollywood a deceniilor trecute. Noul look îi conturează o imagine sofisticată și rafinată, diferită de aparițiile sale recente, caracterizate prin accente moderne și contraste puternice.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Aquarelle.
0: Vara e incendiară pe Aquarelle FM.

0: Marel FM Showbiz.
1: Celebrul regizor Quentin Tarantino a lansat un nou atac la adresa industriei cinematografice americane, pe care o descrie drept o fabrică de cârnați fără gust, plină de producții mediocre, actori distribuiți nepotrivit și filme care nu mai reușesc să îl captiveze. Într-un articol publicat de curând, cineastul a mărturisit că este din ce în ce mai greu să urmărească producțiile recente fără să fie tentat să le critique. Defectele, neverosimilitatea, lingușirea din partea publicului, interpreții distribuiți greșit sau pur și simplu prostii, torpilează de obicei fiecare film nou care iese din fabrica de cârnați fără gust, care se numea Hollywood, a scris regizorul.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre. Profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru

românească, ci își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea

0: postează relaxată în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: Jennifer Lopez a fost surprinsă de curând la ceremonia de absolvire a liceului fiului său Max. Artista a fost fotografiată ștergându-și lacrimile în imagini apărute online. Într-o altă fotografie, Jennifer Lopez îl îmbrățișează pe Max în vârstă de 18 ani. La eveniment au fost prezenți și părinții artistei, Guadalupe Rodriguez și David Lopez, managerul ei, precum și sora geamănă a lui Max, Emmy. Interpreta și actorul Marc Anthony sunt părinții gemenilor Max și Emmy. Cei doi au fost căsătoriți timp de un deceniu înainte de a divorța în 2014, însă artistul nu a fost văzut la ceremonia de absolvire.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Berbec. Săptămâna îți menține vitalitatea la cote maxime și îți aduce o aliniere excelentă pe plan profesional. Reușești să finalizezi proiecte importante de care ești direct responsabil și să atragi admirația colegilor. Intuiția ta funcționează bine, ghidându-te spre decizii extrem de inspirate. Taur. Te va cuprinde o stare accentuată de oboseală psihică și vei avea tendința să te izolezi de toată agitația din jur. Din păcate, pot apărea neînțelegeri aprinse cu partenerul sau cu familia din cauza lipsei tale de comunicare. Încearcă să nu iei decizii radicale sub impulsul momentului. Gemeni. Astrele s-au aliniat să-ți umple buzunarele, aducându-ți câștiguri financiare substanțiale și complet neașteptate. Fie că primești un sprijin de la familie, o moștenire sau o primă, norocul este clar de partea ta. În plus, magnetismul tău social atrage oameni extrem de influenți. Rac. Ești vedeta perioadei cu energie debordantă în zona creativității și a inițiativelor personale. Vești importante venite de la distanță îți confirmă că proiectele tale de suflet încep să dea roade uriașe. Te bucuri de armonie deplină alături de familie și prieteni apropiați. Leu. La birou te bucuri de o atmosferă neobișnuit de liniștită, majoritatea sarcinilor grele fiind deja finalizate. Ai în sfârșit timp de respiro și te poți concentra pe viața personală, unde partenerul îți pregătește o surpriză romantică. Va fi o săptămână perfectă pentru relaxare totală. Fecioară. Te lovești de o situație neașteptată și destul de neplăcută la locul de muncă, unde un coleg încearcă să-ți saboteze eforturile. Sacrificiile exagerate pe care le faci pentru alții te vor epuiza complet, lăsându-te fără energie. Ai mare grijă la sănătate, deoarece stresul își va spune cuvântul. Balanță. Apar blocaje majore în comunicare și riști să intri în conflicte dure cu persoanele autoritare din viața ta. Un plan financiar pe care te bazai se prăbușește în ultimul moment, obligându-te să scoți bani din economii. Păstrează-ți calmul și evite cheltuielile impulsive. Scorpion. Săptămâna aduce schimbări radicale și extrem de beneficii în stilul tău de viață sau în carieră. O oportunitate unică de relocare sau un nou contract avantajos îți va schimba complet perspectiva asupra viitorului. Îndrăznește să riști pentru că astrele te susțin puternic. Săgetător. Creativitatea ta atinge cote maxime, iar ideile tale neconvenționale vor fi extrem de apreciate de superiori. Primește o veste excelentă legată de aprobarea unui credit sau a unei finanțări pe care o așteptai de mult. Relația de cuplu trece printr-o perioadă plină de pasiune. Capricorn. Se anunță o perioadă tensionată în planul relațiilor, unde secrete mai vechi riscă să iasă la suprafață într-un mod brutal. Discuțiile imprevizibile din familie îți vor crea o stare de disconfort și anxietate. Încearcă să nu pui la suflet toate reproșurile care ți se aduc acum. Vărsător. Energia ta este la pământ și te poți confrunta cu probleme de sănătate mai vechi care vin în actualitate. O tranzacție sau un contract pe care sperai să îl semnezi săptămâna aceasta se amână pe termen nelimitat, provocându-ți mari frustrări. Evită discuțiile în contradictoriu. Pești. Intuiția ta profundă te ajută să demaști o persoană falsă din cercul de prieteni înainte de a-ți face rău. Pe plan financiar, lucrurile merg excelent, primind o recompensă meritată pentru munca depusă în ultimele luni. Săptămâna se încheie cu o veste minunată legată de o călătorie. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 15-21 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

perfect, un perfect greșit.

0: calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 0790 7888.

0: ora 21.
1: Ora după ora.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru

românească, ci își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după agitația vieții de zi cu zi. Andreea Marin deține o casă la țară.

0: caz relaxantă în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.

pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Zbura, nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: Cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, căci iubiți.
1: E vara la Aquarel FM.

0: 2.
1: Ora după ora, Aquarela.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
2: Vara e plină de